sõnum. Oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aasta.

see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

kõrvetanud nagu unelm, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

pikkade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle! Kell on saanud 7 täpselt ja on 11. august teisipäev. Arvan, et saab olema üks igati tegus teine päev siin töönädala siis alguses ja kui eilne ilm võibolla Lõuna-Eestis püsis pigem parem, siis siin Tallinnas ja Harjumal oli ikka päris maru tuul väljas ja tugev vihm. No täna ikkagi samamoodi jätkub, on tugevat tuult ja vihma, kuid ei pea muretsema, juba näen ka siin päikese kiiri nädala lõpus. Ilm teeb siis kannapöörde juba neljapäevast alates vihm ja tugev tuul siis asenduvad nädala vahetusel suve kuumaga. Mis on väga hea teada, et siin nädala lõpus siis, kus on puhkuse aeg ja saab puhata, on palju parem ilm siis ees ootamas, mis tähendab, et siin töönädala alguses tuleb kõik vaja minev ära teha ja oma siis töö ülesannetele ongi võibolla parem keskenduda, kui kuidagi ilus ilm väljas ei sega. Teisipäev toob endaga nii mõndagi põnevat kaasa, hoian siin kindlasti kursis ja on ka liiklusteateid, mis siis autoroolis oli jälle siin varahoomikul võiks juba abiks olla. 7.01 on kell, hea tärkamis sulle ja lähemegi siis muusika juurde, mis annab teisipäevale korraliku hoo sisse.
0: Elmari Kuld.

Tere hommikus sulle, kell on 7-8 minutit. Tänasele ilmale peale vaadates saab öelda, et kõige tugevama koha võtab tuul. No mitmel puhul ka sajab hoovihma, on äikest ja võimalik kohati ka rohe. Õhtuks ajuhood hõrenevad ja tugev tuul ikkagi puhumas 4-10, puhanguti 14 ja ka saartel loode ja lääne tuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Muidugi äikesega kaasneb veel tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 kraadi vahele. Hetke seisuga on 14 kraadi Keilas, Raplas, Kuressaares, pluss 14 Tallinnas, Rakveres, Jõhvis ja Türil ning Paides. 15 kraadi Põltsamaal, Elvas, Jõgeval ja Viljandis ja 15 kraadiga praegu Põlva, Räpina, Võru, Haapsalu. Kraadi võrra soojem on Tõrvas 16, nii ka Narvas ja Tartus ja 17 kraadi sooja Pärnus.

0: Tore, et sa oled üleval, kell on 7:19 minutit. No vaatame siis peale, mis päev on tänane 11. august. Tean öelda, et on mägede päev, seega mahavoki mägede hääl võiks olla küll päeva lauluks. On ka hiphopi päev, just sel päeval aastal 1973 korraldas DJ Kool Herc New Yorkis Bronxis sellise peo, mida peetaksegi hiphopi kultuuri sünni hetkeks. Hiphopi päeva puhul võid siis hommikul ka riideid valides vabalt lohvakamate dresside kasuks otsustada. Ja kui keegi küsib mõni kolleeg, et miks siis täna nii, võid täpsustada, et täna ju hiphopi päev on. Täna möödub 30 aastat ka Oasis legendaarsetest Knepfersi kontserditest ja 11. augustil 96. aastal andis bänd kaks ajaloolist kontserti ligi 250 000 inimesele. Piletit soovis üle 2,5 miljoni fänni ning kontserti peetakse ka Britpopi ajastu tipuks. 11. augustil 1956 veel muusikasündmuse leian ilmus Elvis Presley singel Don't Be Cruel Hound Dog, millest sai üks rock'n'rolli ajaloo hitte. Lugu püsis USA edetabeli tipus 11 nädalat. Ja 1942 oli see aasta 11. augustil, kui näitleja Hedy Lamarr ja helilooja George Antheil said patendi sagedushüplemise tehnoloogiale. Ja nende leiutis kasutas sagedushüplemise põhimõtet, et muuta raadioteel juhitavad torpeedod vaenlase segamise suhtes vastupidavamaks. Kuigi leiutist ei võetud toona kohe kasutusele, peetakse seda tänapäeval siis üheks oluliseks sammuks kaasaegsete juhtmevabade sidetehnoloogiat arengus. No ehk siis sellest kujunes hiljem oluline alus Wi-Fi või Bluetoothi või GPS-i arengule. Aastas 1999, 11. augustil Eestis oli võimalik vaadata sajandi viimast päikesevarjutust ja meenutan sulle, et kohe-kohe homme ootab ees täielik päikesevarjutus. Saab Euroopas näha täiesti haruldast täieliku päikesevarjutust ja täielikult kattub päike kuu taha näiteks Islandil, Gröönimaal ja Põhja-Hispaanias. Tegemist on Euroopa esimese täieliku päikesevarjutusega pärast aastat 1999 ning Hispaanias on tegemist esimese sellise nähtusega enam kui 120 aastat siis enam kui 120 aasta jooksul vähemalt. Nii et suur sündmus neile, kes seda päikse varjutus seal Hispaanias kogeda saavad, kahjuks Eestis varjutust kahjuks näha ei ole. Aga nüüd siis kui rääkida juba siin ka sellest, et on ka neid, kellel saab siis aastaring täis. Näitleja Chris Hemsworth tähistab sünnipäeva podcasti star Joe Rogan ja ka sünnipäeva tähistab näitleja Luule Komissarov. Õnne soovid kõigile tähtpäevalistele.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

7.31 näitab kell siin teisipäeva hommikul. Rõõm, et vähemalt Tallinnas on ikkagi pilve tagant päikest näha. Millised teemad on aga ajalehtede veergudel? Kirjutatakse, et peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, nii teatud.

0: Vallasse Kilksama külas puhkes eile tulekahju Rääma turbarabas ligikaudu 10-hektarilisel alal. Õhtuks põleng on kustutati. Suitsu leviku ohtu lähedusse jäävate Kilksma selja ja leplaane piirkonna elanikele enam pole. Täna hommikul kontrollitakse põlenguala droonidega. Värskes Postimehe ostukorvi võrdluses selgub, et kuigi kõige soodsama ostukorvi leiab endiselt Krossi toidukaupadest jagunevad odavaimad hinnad eri tootekategooriates mitme jaeketi vahel. Kui juulikuu algul oli kallima ja odavaima ostukorvi hinnavahe 2,76 eurosenti, siis augustikuu alguseks on olukord muutunud. Ostukorvide hinnavahe on kasvanud 1 euro ja 28 eurosenti võrra, ehk 46%. Seejuures on näha, et kõikide võrreldud jaeketide ostukorvi kogumaksumus jääb alla 40 euro. Suurbritannias Birminghamis alanud kergejõustik Euroopa meistrivõistluste avapäev kulmineerus eile naiste 100 meetri jooksu finaaliga, kus kodupubliku ees võitis kulla Amy Hunt. Birminghami EM-i teisel päeval täna läheb võistlustulle 4 Eesti sportlast, hommikupoolikul 100 meetri jooksul Henry Sai, õhtulle teivasüppajad Marleen Mülla ja Allika Inkeri Moser. Postimees vahendab sündmusi otse blogis. Eesti ainus Ameerika jalgpallimeeskond Tartu Titans jätkas tänavust Balti liiga hooaega võidukalt, kui alistas Tartus toimunud kohtumises Klaipeda Kurniansi 54-0. Titans peab oma viimase põhiturniirimängu 12. septembril Vilniuses, seal see Iron Wolvesi vastu. Ilm on täna natukene pilvine, mitmel pool oodata hoovihma ja ka äikest, kohati ka võimalik rahe ja õhtul alles sajuhood hõrenevad. Päeva peale kaasneb ka tugevam tuul, äikesega on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb 17-21 graadi vahele, sajuhoogude all võib temperatuur langeda 15 graadini. Praegusel hetkel vähemalt tunni vältel kusagil sademeid vihmanäol oodata ei ole. Õhutemperatuurid aga nii, et 14 Keilas, Kuressaares, Tallinnas, 15 Elvas, Viljandis, Põlvas ja Räpinas, 16 graadi sooja Narvas, Tartus ja 17 Pärnus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Asja nimi on Vaja mingit eri tarkust SVK Nüüd ka Tartus Torusid on lai Spekter käigu läbi sealt kasvõi Elektri

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Kell on 7.46 hommikul, tere hommikus sulle ja tervitused, kes rooli pööravad. Olgu siis bussi või autoroolis olles tore, et vähemalt Tallinnas, no kindlasti läheb praegu vaja isegi päikese prille. Tallinna teedele vaadates leian ummikuid üsna vähe, üks neist näiteks Gonsiori tänaval, siis telemaja juurest kuni siis Pronksi tänavani välja ja natukene aeglasem liikumine Peterburi teel ka seal ehitustööde tõttu ja näitab ummikud ka Parditiigi pargi kõrval Tammsaare teel üle Sõpruse puieste. Mujal liigeldes näiteks Tartu tänavatele tundub, et kõik on kenasti ja hästi. Aga Tallinna keskkonna ja kommunaalamet alustab 11. augustil nüüd täna Vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligi kaudu 75 meetrit pikk lõik uuendatakse. Esimesel nädalal on tegevused peamiselt lokaalsed ning suuremaid liikluspiiranguid sellega ei kaasne. Apteegi tänaval kehtib ehituse ajal ajutine liikluskorraldus. Liikluslahendust kohandatakse vastavalt tööde edenemisele ja kestavad need tööd eeldatavasti detsembri lõpuni välja. Maanteeinfot ka, kes pikema tee on ette võtnud, et tööle või tööga seonduvalt kuugi jõuda. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklussõlmes, kilomeetritel 81-83 on Tartu Tallinna suunal, parem sõidurada suletud ja kiirus piiratud seal, töid tehakse kuni reedeni. Rongiga liikleja tea, et taristustööd toovad Ida suuna ehk Tallinna Rakvere Narva marsuudil rongide sõiduplaanidesse muudatusi, kuna taristu omanik teeb Sonda jaamas ja Jõhvi oru vahelisel raute lõigul ehitustöid ja kuni 13. augustini asendavad bussid Rakvere Narva vahelisi ronge. Kuressaare lennujaam suleti rekonstrueerimistööde tõttu ka lennuliiklusele siis eile ja sel ajal regulaar lende Kuressaard ei toimu ja need siis... Ja see siis augusti lõpuni selline piirang. Tartus suleti Sõpruse silla remondi tõttu silla all jalgtee ja jalgrattatee ja sel ajal ei saa jalakäijadega jalgratturite silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja sulgemine peaks kehtima järgmise teisipäevani välja. Ja sulle ohutud tööle jõudmist ja toredad mõnusad päikselist teisipäeva hommikud 7.48 on kell ja head ärkamist.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Elmari kuld.

0: Tere hommikus sulle, 5 minutit pärast on kell 8 hommikul ja kindlasti on ka neid, kes on juba lõpetamas oma päeva esimest kohvi. Võibolla ka neid, kes alles haaravad siis ka alles esimest kohvi sõõmu ja võibolla ka on praegu kuulajad, kellel juba on 2 kohvitassi läinud. Palju üldse võiks päeva jooksul kohvi tarbida ja tehtud jälle teadlaste poolt uuringuid näiteks leitud, et 2-3 tassi päevas on vaimsele tervisele kasulikud. Hiina Fudani ülikooli teadlased uurisid siis ligi 500 000 inimese andmeid ja leidsid, et 2-3 tassi kohvi päevas on seotud madalama vaimse tervise probleemide riskiga. Nii vähem kui ka rohkem joomine ei annud aga sama head tulemust. Eesmärk oli tuua siis selgust uuringute vastakatesse tulemustesse, mis varasemalt on tehtud ja statistiline analüüs siis näitas, et vaimse tervise probleemide risk oli kõige madalam nendel, kes jäid 2-3 tassi kohvi päevas. Seda võrreldi nendega, kes ei joonud kohvi üldse või siis jäid rohkem kui 3 tassi ja skaala teises otsas seostati 5 või enama tassi joomist päevas hoopis kõrgema meeleolu häirete riskiga, mis viitab, et kohviga on võimalik liialdada ja siis ei ole see enam kuidagi mõõdukesega hea tarbimine. Kirjeldasid ka teadlased, et sellist seost, et mõõdukas kohvi tarbimine on kasulik, kuid sellest vähem või rohkem tarbimine sama efekti ei anna. Selle huvitaval kombel siis kehtis see seos ka erinevate kohvitüüpide puhul, nii jahvatatud lahustuva kui ka kohviinivaba kohvi korral. Samuti ilmnes, et kohvis saadav kasu oli meestel mõnevõrra suurem kui noistel. Teadlased arvestasid analüüsis ka mitmeid tegureid nagu vanus, haridus ja treening harjumused, mis suurendavad tõenäosust, et saadud tulemusi mõjutas just kohv. Nii et võime selle uuringu kokku võtta sellega, et 2-3 tassi kohvi võib isegi meeleolu siis paremana hoida. Sellised teated neile, kes on vahest mõelnud, et mitu tassi kohvi võiks üldse päeva jooksul ära tarbida. Sulle ka mõnusat kohvilõhnalist hommikut ja kes kohvi üldse ei joo, siis seda tassike teed võiks küll teisipäeva sobida.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Ilmsinkel 8 hommikul on päikseline, vähemalt Tallinnas küll päikseprillid ette ja kindel see, et vähemalt tunni vältel oodata vihma ei ole. Küll aga päeva peale mitmel pool hoovihma võimalus ka äike on oodata kohati ja võib tulla ka rohet. Õhtuks ajuhood taanduvad, tuul pöördub loodesse läände ning tugevneb rannikul ka puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal võib tuul olla veelgi tugevam. Sooja tuleb 17-21 graadi ja vihmahoogudes võib temperatuur langeda olla 15 graadi. Aga praegusel hetkel kell 8 mõõdetud sooja 14 graadi Keilas, 15 Elvas, Raplas, Põltsamaal ja Jõhvis 15 Otepääl, Türil, Paides, Rakveres, Räpinas, Kuressaares ning Valgas. Plus 15 Tallinnas, graadi võrra soojem, 16 graadi Jõgeval, Võrus, Kundas, Viljandis ja Narvas, 16 ka Tartus ja Mustvees, 17 Haapsalus ning Pärnus.
1: Elmari kuld.

0: 8.09 on kell liiklusest ka Tartu tänavatel leian ühe ummiku ja see on siis Narva maanteel seal Raadi Maxima juurest kuni siin Jaama tänava ristumiseni välja ja enne ringteed. Aga tundub, et ka see hakkab siin sujuma ja liikuma ja hajuma, nii et tundub, et tööle jõudmise aeg praeguseks hetkeks on kõige parem, mis valida said liiklusesse minnes Tartus. Tallinna tänavatel on väga-väga pikk ummik Peterburi teel, seda siis on tee ühe kõrval ja Tartu maante suunas, aga siis vastasuunas täpselt sealt tee ühe juurest, kuni tegelikult Jüri Pargini välja on pikk autode rivi. Suur sõjamäel on aeglane liikumine, ei ütleks ummik selle kohta, aga ikkagi ootamist väärib ja ülemiste keskuse kõrval suur sõjamäe siis kuni Tartu maanteeni. Ja vaadates muidugi Paldiski maantele siin ka juba tavapäraseks saanud on ummik siis Merimetsa Selveri juures ja just suunaga siis Paldiski maantelt näiteks Endla tänava suunas ja ka Endla tänavalt Paldiski maante suunas märk on praegu ummikut ja selles ummikus seismist. Ja mujal kõikjal tundub, et on veel rahulik, kindlasti on ka need, kes alles kodust lahkuvad ja kuulavad praegu raadiot ja alles on liikumas tööle. Neile, kes aga natukene kaugemalt kuulamas Järva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel Mäo liiklussõlmes on Tartu-Tallinna suunal parem sõidurada suletud kilomeetritel 81-83 ja kiirus on piiratud, ole tähelepanelik ja töid tehakse kuni reedeni välja. Rongiga liiklejal infot, et taristustööd toovad idasuuna ehk Tallinna Rakvere Narva marsruudil rongide sõiduplaanidesse muudatusi ja kuni 13. augustini asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelise ronge. Õhulend eelistav reisija teab, et meeldetuletusena, et Kuressaare lennujaam suleti eile ja lennuliiklus jääb suletuks augustiku lõpuni. Tartus suleti sõpruse sillaremondi tõttu jalgtee ja jalgrattatee, selle ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja sulgemine jalakäijatele silla ületamiseks peaks kehtima järgmise teisipäevani välja. Sulla ka mõnusat rooli keeramist või ka lihtsalt muusika kuulamist seal autos olles ja paneme siis teisipäevale järgmise käigu sisse ja uued lood mängima.
1: Elmari kuld.

0: Raadios oli lugu Closer, aga just Elmar Kullas kõlas sulle kätte jõudnud suvi ja väga mõnus, et vähemalt siin teisipäeva varahommikus ka jagub seda päikest enne, kui läheb väga tuuliseks ja vihmaseks. Sel suvel aga möödub Eesti õpilasmaleva loomisest 60 aastat, selline pidulik juubeleaasta on ning juubeleaasta üheks olulisemaks sündmuseks on homne Paunkülas toimuv kontsert ja kannab nimetust suved, mis ühendavad põlvkondi. Ja erikülaline on ansambel Terminaator, kelle solist Jakub Kreem on ka samuti oma noorpõlves malevasse töötanud. 6 aastakümne jooksul on maleva kogemuse saanud ligi 300 000 noort ning juubeli sündmus toob kokku eri põlvkonnad malevlased üle Eesti. Siis kõik nad kokku saavad homme. On peresid, kus malevas käisid kunagi vanemad või vanavanemad ning nüüd on sama kogemuse saanud nende lapsed ja lapselapsed. Juubelipeo väravad avatakse homme kell 5 õhtul, kella 6 linastuvad Maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Kell 7 õhtul toimub Maleva rühmade piknik ja homme on kavatud näitus ja kella 8 algab juubelikontsert, kus lavale tuleb Terminaator. Osalemine on tasuta, Tallinnast kohale sõitmiseks on võimalik kasutada spetsiaalselt juubelibussi, mis viib osalejate Paunkülla ja toob pärast üritus Tallinna tagasi. Transporti osas tasub siis korraldada ka üle suhelda, ehk on veel neid pileteid saada, aga suvine sündmus ootab, kui sul on maleva mälestusi, mida jagada, siis tea, et homme peaks siis Paunkülas kohal olema. Milline saab olema, aga see suvine ilm täna selgub prognoosile peale vaadates kindlasti ka üsna pea. Praegu aga läheme muusika juurde tagasi ja suviseid lugusi jagub siia teisipäeva hommikusse kohe kindlasti.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Tere hommikus sulle, 8.33 on kell ja uudiste juurde. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus, eile viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab ka põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Suurbritannias on praegu juba viies kuumalaine selle aastal ning Inglismaal ja Walesis registreeriti esialgsetel andmetel kuivim juuli viimase 190 aasta jooksul. Pärnus võimuliidu moodustavad Isamaa Eesti konservatiivne rahverakond ja keskerakond allkirjastavad tänagil 12 päeval Pärnus Villa Mendes koalitsiooni leppe. Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Läbirääkimiste viimane voor toimub täna hommikul. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Leedu registreerimisnumbriga veoki, mille koorma läbivaatusel leiti 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Kokkuleppe menetluse tulemusel mõistis kohus veokijuhile 2,5 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda üks kuu. Kui on soov liituda õpingutega veel sellel sügisel Tallinna Tehnikaülikoolis, siis on võimalik seda teha avatud õppe kaudu üksikuid tasemeõppeaineid valides ja seda kuni 28. augustini. Avatud õppe formaat on väga populaarne ja aastas osaleb sel viisil õpingutes üle 1500 täiskasvanu. Avatud õppe vastu võtavati eile ja aineid saab deklareerida oma õpingukavasse alates 20. augustist. Tuntud Eesti muusikud Jaagup Kreem, Robert Linna, Joosep Järvesaar, Indrek Raadik ja Olli löövad kaasa varjupaikade MTÜ uues kampaanias, mis kutsub inimesi üles pakkuma kodu just varjupaigakassidele. Loomi saab adopteerida Tallinna, Pärnu, Läänemaa, Viljandi, Võru ja Saaremaa varjupaikadest ning loomade heaolukeskusest. Pariisis jätkuvatel ujumis Euroopa meistri võistlustel püstitas Ralf Tribuntsov meeste 50 meetri libliku ujumise poolfinaalis võimsa Eesti rekordi, mis andis talle kokkuvõttes 10. Koha. Daniel Saitsev lõpetas 14. Positsioonil. Õhtu lõpetasid teatu ujumised, kus Suurbritannia võitis nii naiste kui ka meeste 4x200 meetri vaba ujumise teatu ujumise ning kindlustus endale ka päeva lõpuks kaks Euroopa meistri tiitlit. Ujumise EM jätkub ka täna ja otse ülekannet näed telekanalil Tuua Staar ja kuuled ka ülekandeid raadiokanalis Tuua Hitmix. Ilm on vähemalt hommiku hakul natukene päikseline, on oodata, et läheb pilvisemaks ja mitmel pool päeva peale sajab hoovihma, tuleb äikest, kohati võibolla ka rohet, õhtuks ajuhood hõrenevad ja tugev tuul ei jäta meid ka täna, äikesega kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid rohkem kui 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21 kraadi, saju pilvede all võib temperatuur langeda alla 15 kraadi. Praegu vaadates ilma radarit tundub üle Eesti, et vähemalt tunni vältel ei pea kusagil veel vihma varju avama. Õhutemperatuuridest nii, et 15 Põltsamaal, 16 Jõgeval Võrus, Türil Paides Rakveres, 17 praegu Tartus, Tallinnas Viljandis, Narvas ning Kuressaares.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
8: Elmari kuld

Võta kasvõi seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.

0: Kell on 8.48 hommikul. No kõigepealt teemad kuulajale, kes naudib oma teisipäeva hommikud My Hits Rocki kanalil. Tervitused sulle ja head rocki jagub siin kindlasti hommiku vältel ja päeva peale ka vaatama ka teemad üle rocki maailmas. Andrex valmistub 18. septembril avaldama uut albumit. Bänd avaldab lähinädalatel siis uut materjali ja album on esimene stuudioplaat 10 aasta jooksul. Veel sellest kirjutatakse Deep Purple ja Black Sabbathiga seotud laulja bassist Glenn Hughes teatas, et lõpetab tervise tõttu kontserdite andmise ära. 74-aastaste muusikut ootab ees südame operatsioon. Blurry trummar Dave Rowntree ütles värskes intervjuus, et bändi uus kokkutulek pole välistatud ja Blurry trummar on öelnud, et küsimus on pigem selles, millal mitte kas Blur uuesti koos mängib. Filmi ja seriaali fännid aga võta teadmiseks, et telekanalites Tuua Staar näed nüüd filmi kui ka spordistaare ja varasema nimega Tuua Neli on nüüd nimetuse all Tuua Draama, kus ka tuttavad sarjad siin tootavad teleka ette. No filmi maailmas on teemaks aga tulnud siis hoopiski Jesse Cavey sissetulek ja Harry Potteri filmidest ta tuntud on kehastas tegelas kuju Lavender Brown ja juba eelmisest aastast tegutsenud on ta täiskasvanutele mõeldud veebiplatvormil OnlyFans. Olen ühe aastaga teeninud rohkem kui kogu oma näitle karjääri jooksul kokku, sõnab 39-aastane Cave hiljutises intervjuus väljaandele The Times ja platformil postitavas sisus on Cave enda sõnul alati riides. Eelmisel aastal OnlyFansiga liitunud Cave avaldas, et ühel eriti edukal päeval teenib ta ligikaudus 17 500 eurot. Näitleja Brad Pitt on Ginni jälle pudelist välja lasknud ja Pitt tunnistas värskes intervjuus, et ei puutunud 7 aastat ilkagi alkoholi. Nüüd on ta ka kaine perioodi oma elus lõpetanud. Ütleb, et 7 aastat kainust ja siis tulin sealt rongilt maha, sõnas Brad Pitt eile avaldatud intervjuus väljaandele Esquire. Siiski viitas ta, et ei ole hakanud alkoholi hulganisti tarbima, vaid teeb seda ikkagi vaoshoidult ja mõistlikkuse piirides. Ammu on möödas aeg, mil beebiootus tähendas oma kasvava kõhu peitmist lohvakate kleitide, suurete kampsunite ja vormitute lõigete all. Seda tõestas järjekordselt beebiootel näitlejan Anne Hathaway, kes astus üleeile Los Angeleses filmid End of Oak Street esilinastusele üsnagi julges, kuid samal ajal elegantses komplektis. 43-aastane näitlejanna ei püüdnud oma beebikõhtu mitte üldse varjata ja kandis punasel vaibal designer toppi, sinine top, mille slepp langes selja peal peaaegu põrandani välja. Esiosa oli aga see vastu nii lühike ja lõppes kõrgemal naba kohal jättes beebikõhu täielikult nähtavale. No maitse asi, aga moeteadlikumad plaksutavad Anne Hathaway väljanägemisele käsi. Vaatasin üle ka ehte trendid. Nüüd hiilib trend aeglaselt üles käevõrudes mööda käsivart üles poole ja kantakse hoopis õlgadele lähemal. Tõepoolest 90-ndate nii-öelda biitsepsi käevõrud on tagasi. Zoe Kravitzi käevõru Jessica McCormacki hiljutiselt suviselt pööripäeva pealt, mille raames tegutses ka pop-up pubi Mount Street Gardensis, oli siis üks trendi tähelepanu väärsemaid hetki ja näiteid. Kandis seda ka brändi teisel üritusel New Yorki moe nädala eelõhtul, sobitades siis liibuva Saint Laureni LBD käevõru mitmete juveelidega käevõruga siis, mis asus ka veidi küünar nuki kohal. Nii et võib siis proovida, kuidas selle trendi kanmine sul välja tuleks ja kas leiad ka selliseid käevõrusid ülesse, mis kunagi 90-ndatel kantad sai. 8.51 on aga kell sellised teemad ja trendid sulle siin teisipäeva päikselises hoomikus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Elmari kuld.

0: Krausiga.
1: Hei, hei, tere hommikust, kell on 9:02, olgu siis teisipäev sul väga tegus, loodan, et toob päev kaasa ka mõned uuendused. No kes oli Tuua raadiosagedusel, kuules laulu I saw the sign ja nüüd on Tallinna Tehnikaülikool ka välja mõelnud, kuidas märke veel paremini näha. Näiteks Tallinna linnaliini bussidele paigaldati nüüd nutikad sensorid peale ja tehisintellektil põhinevad kaamerasüsteemid ja nende abil saab linn kiiremini tuvastada puuduvaid, halvasti nähtavaid või kahjustatud liiklusi. Märke. Tallinna busside esiosale paigaldatud sensorid koguvad sõidu ajal visuaalset teavet liiklusmärkide kohta, andmed töödeldakse ja juba sõidukis ning linnale edastatakse vajalikud tulemused turvalise pilveplatvormi kaudu. Selline lahendus võimaldab katta suure osa linnatänavatest ilma täiendavate kontrollsõitudeta. Sensorid on paigaldatud kolmele bussile, läbivad igapäevaselt erinevaid marsuute, andmeid kogutakse novembri lõpuni, et hinnata, kui täpselt suudab süsteem liiklusmärke tuvastada ja kui hästi sobib lahendus Tallinnasse. Ligikaudu 50 000 liiklusmärki Tallinnas on, mille seisukorral selline regulaarne jälgimine on keeruline ressursimahukas, aga see uus uuendus võib aidata. Tulevikus võib sama platformi kasutada ka teiste probleemide tuvastamiseks, no näiteks teekatte kahjustuste, tänava valgustuse rikete tuvastamiseks või keskkonnaandmete kogumiseks ja projekt aitab näidata, kuidas liikuvatel sensoritel ja tehisintellekti abil toimivad lahendused saavad muuta linnade juhtimise tõhusamaks, andmepõhisemaks ja säästlikumaks. No kohe paari loo pärast räägin sulle liiklusest ka lähemalt, aga praegu hoopis ilmast vaatame, mida vihma ja päikese sensorid on kogunud. Ilm on jätkuvalt vähemalt siin Tallinna stuudiost välja vaadates akna taga päikseline, aga kogub tuul hoogu ja hoovihmad peaks päeva peale kogunema, on ka äikest oodata kohati võimalik ka rohe, õhtuks ajuhood hõrenevad. Jääme siis ootama, et ka tuul vaibub ja äikesega kaasneb muidugi tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 kraadi vahele, sajupilved all võib temperatuur alla 15 kraadi langeda. Praegu vaadates siis radaripilti üle kogu Eesti, siis märkan, et võibolla siin seal on sademeid ja natukene on siis Kuressaare läheduses neid pilvi moodustumas. Mujal kõikjal saame veel siis päikseprillid ninal teisipäeva nautida ja on oodata siis ikkagi pigem vihmast ja tuulist päeva, aga lohutan, et mida päev edasi seda paremaks läheb ka ilm ja suvekuumus ootab lausa meid seal nädala lõpus. Aga nüüd õhutemperatuurid ka 16 Raplas, Räpinas, Jõhvis, 17 Tartus, Narvas ja Kuressaares, Tallinnas, Viljandis ja Mustvees, 18 kraadi suvepealinnas Pärnus.
0: Elmari kuld.

0: Kell on 9.11, ikka infot liikluses olijale ka või vähemalt sellele, kes hakkab kohe-kohe sõitma, et tööle jõuda. No Tartu tänavatel kõik rahumeelne, ainult siin märkan ühte väiksema tummikut Papli tänav algusest Anne tänaval siis kuni Sõpruse puiesteini. Mujal kõik on hästi, Tallinn on küll ennast selleks hetkeks praegu korralikult ummikusse sõitnud. Väga pikalt on ummike Tartu maanteel ja seda isegi siis lennujaamast veel kaugemale ja siis vana Tartu maante ristmikust veel möödagi minnes, nii et väga pikalt siin on seda autode rivi näha. Suur Sõjamäe ka Ülemiste keskuse kõrvalt on praegu ummikus ja Tartu maante ummike läheb edasi ka ületades Peterburi teed kuni Lubja tänava ristmikuni, siis on praegu seda hetke, kus saab autos rahulikult kulgeda, vaikselt liikudes head muusikat nautida. Ummikud ka Pronksi tänaval, siis kuni Narva maante lõiguni ja Laikma tänaval, ka Narva maantel üle Jõe ja Pronksi ristmiku ja märkan muidugi Paldiski maantel seda seismist taaskord seal on juhtunud ka paraku mingi väiksem avarii, seda siis ka Paldiski maantel ja siis on need ummikuid loetelu üsna pikk, et ma arvan, et siin Tammsaare teel ka, kes sõidab Pardidigi pargi juurest üle Sõpruse puiest, seal ka natukene on ootamist rohkem. Aga neile, kes võibolla elavad apteegi tänava lõigu läheduses, siis tea, et tänasest vanalinnas selle uuendamisega alustati. Esimesel nädalal tegevused peamiselt lokaalsed ja suuremaid liikluspiiranguid veel ei kaasne. Maanteeliikle ja Järvamaakonnas Tallinna Tartu Võru Luhaama teel Mäo liiklussõlmes märka, et Tartu Tallinna suunal parem sõidurada suletud ja kiirus on piiratud kilomeetritel 81-83 ja töid tehakse reedeni välja. Rongiliikluses on Tallinna Rakvere Narva marsruudil rongide sõiduplaanides ajutisi muutusi 13. augustini asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge. Ja Tartus on suletud eilses Sõpruse silla remondi tõttu silde jalgtee ja jalgratta teel ja sel ajal ei saa siis jalakäijadega jalgratturid tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõitja. Nii on see olukorda kuni järgmise teisipäevani välja. Sulle ka toredate liiklemist ja head muusikakuulamist teisipäeval kaks kätt roolil. 9.14 on kell.
1: Elmari Kuld.

0: X24 on kell. Kullastele leheveergudele võiks ka korraks sattuda. Kirjas siin nad Harry Potteri filmidest tuntud Briti näitleja Jessie Cave. Tema sissetulekust juttu on kehastas tegelaskuju Lavender Brown kunagi ja juba eelmistest aastast alates tegutsenud täiskasvuntale mõeldud veebiplatformil OnlyFans. Ütleb ka, et ühe aastaga on teeninud rohkem kui kogu oma näitlekarjääri jooksul kokku ja 39-aastane Cave intervjuus The Times on välja toonud ka, et ühel eriti edukal päeval teenib ta ligikaudu 17 500 eurot. Näitleja Brad Pitt on aga Gini pudelist välja lasknud taas. Pitt tunnistas värskes intervjuus, et ei puutunud 7 aastat alkoholi. Nüüd on ta ka kaine perioodi oma elus lõpetanud ja tulin sellelt rongilt maha, sõnas Brad Pitt eile avaldatud intervjuus väljaandale Esquire ja siiski viitas, et ta ei ole hakanud alkoholi hulganisti tarbima, et muret ei pea tundma, vaid teeb seda vaoshoitult. Möödas on ka aeg, mil beebiootus tähendas kasvava kõhu peitmist lohvakate riiete alla. Seda tõestas järjekordselt ka beebiootel näitlejana Anne Hathaway, kes astus üleile Los Angeleses filmide End of Oak Street esilinastusele. Üsnagi julges, kui ta samal ajal elegantses komplektis 43-aastane näitlejanna ei varjanud oma beebikõhtu, kandis punasel vaibal designer toppi, selline sinine topp, milles lepp langes seljal peaaegu põrandani välja, aga esiosa oli see vastu nii lühike, et ta lõppes kõrgemal nabakohal, jättes beebi kõhu täielikult nähtavale. No maitse asi, aga moeteadlikumad on siin ikkagi selle trendina juba välja toonud. Ehite trendidest on Zoe Kravitz käevõru taas lükanud kõrgemale ehk 90-tel nii-öelda biitsepsi käevõrud on jällegi tagasi ja võid siis ka proovida, kuidas võiks seda siis kanda. MyHits Rocki kanalil kuulajatele ka teemad üle Rocki maailmas vaatasin. Anthrax valmistub septembris ilmuvaks uueks albumiks ja stuudioplaat üle 10 aasta siis tagasi uus ilmub. Deep Purple ja Black Sabbathiga seotud laulja bassiste Glenn Hughes teatas, et lõpetab tervise tõttu kontsertite andmise. Ja Blurri trummar Dave Rowntree on öelnud, et pole küsimus selles, millal et mitte kas Blur uuesti koos mängib, nii et on siin vihjeid annud bändi kokku tuleku kohta. Tuo hitmiksi kuulajale on aga alanud augustiku eriti hea hooga. Rohkem rockiliku muusikat on, palju nalja sinu päevas ja nüüd ka palju sporti. Ülekandeid on kuulda ujumises kui ka spordisaated, mis ootavad kuulamist iga päev kell 2 ja kell 9 õhtul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.33 on kell ja uudiste juurde. Kolumbia võimse maavärina järel on hukkunud vähemalt 132 inimest ja kuulutatud välja eri olukord. Ja vigastatute arv tõenäoliselt ka kasvab, sest kardetavasti on palju inimesi jäänud ka veel hoonete ruusude alla. Osa Saksamaa Reini jääst võib peagi muutuda laevaga läbimatuks, kuna vee tase langeb suvekuumuse ja väheste sademete tõttu veelgi nii hoiatas tööstusliit eile. Siseveelaevanduse ühendus hoiatas, et veetase Kaubilinnas, mida kasutatakse veeteel sõitvate laevade tugipunktina, langeb sel nädalal eeldatavasti veelgi ning laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks järjekordse hoobi Saksamaa majandusele. Norra riiklik hasartmänguettevõte Norsk Tipping on jõudmas kokkuleppele umbes 17 000 inimesega, kes esitasid Eurojackpoti ja Lotto lisaloosimistes ilmenud vea tõttu ühishagi. Kokkuleppe järgi korraldatakse hagejatele eraldi tasuta loosimine. Tänasest kuni 18. augustini saavad taimekasvatajad Eestis esitada e-PRIA's taotlusi erakorralise toetuse saamiseks, et leevendada eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjusid. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit eurot. Toetus makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 30. septembril. Eestis elab 224 erinevast rahvusest inimesi. Eestlaste osatähtsus on kõigis vanuserühmades suurim, kuid 65-79-aastaste hulgas ulatub venelaste ja teiste rahvuste osatähtsus rahvastikus isegi 40%. Laste ja noorte hulgas on eestlaste osatähtsus üle 70%. Samal ajal on venelaste arv kahanenud ja ukrainlaste arv kasvanud. Eestlaste osatähtsus on suurenenud Ida-Virumaal ning veidi vähenenud Jõgevamaal. Pariisis jätkuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel püstitas Ralf Tribuntsov meeste 50 meetri libliku ujumise poolfinaalis võimsa Eesti rekordi. See andis talle kokkuvõttes 10. Koha. Daniel Saitsev lõpetas 14. Positsioonil. Õhtu lõpetasid teatu ujumised, kus Suurbritannia võitis nii naiste kui ka meeste 4x200 meetri vaba ujumise teatu ujumise ning kindlustas endale päeva lõpuks 2 Euroopa meistritiitlit. Ujumise Euroopa meistrivõistlused jätkuvad ka täna ja otseülekannet näed telekanalil Star. Ilm on teisipäeval alanud päikseliselt, ikkagi pilve tagant päikest näha on. Pilved hakkavad aga muidugi ennast kokku võtma selleks, et moodustada hoovihma. Päeva läbivalt vihm püsib, on ka äikest ja kohati mõnel pool võimalik ka rahe. Õhtuks aga sajuhood peaks hõrenema. Tugev tuul jätkub ja äikesega kaasneb veel suuremaid tuulepuhanguid ka kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel 15 Keilas, 16 Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides ja Tartus, 17 kraadi Narvas, Kuressaares, Rakveres ja Tallinnas. Plus 17 on ka Viljandis, Haapsalus ja 18 kraadi suvepealinnas Pärnus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Elmari Kuld.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suve hommikul vaatame üle ka Ranna Info 9.44 näitab kell ja mida näitavad siis veetemperatuuride ülevaated. No need on ikka paigud Eestis väga erinevad. Näiteks 17 kraadi Haabneeme rannas, Põlva Paisjärves, 18 Pikakori rannas, 19 Kakumäe rannas ja Kuressaare rannas ja plus 19 on vesiga Pirita rannas ja Riiska järves. 19 kraadiga vesi Sillamäe rannas, kraadi võrra soojem 20 Paralepa rannas, Stroomi rannas, Vasikolmi rannas ning 21 kraadi on vesi Ema ja Linna ujulas ja Vaba ujulas. 21 kraadi veetemperatuur Narva Joauru rannas, Pärnu rannas, 21 on ka Pühajärves Sindi rannas, 22 kraadiga Paide tehisjärv, Türi tehisjärv ja 23 kraadi veetemperatuur Vanamõisa järves. Kõige soojema veetemperatuuri leian Verevi järvest, kuhu märgitud 24 kraadi. Lilla lipp on üleval Anne kanalis ja Harku järves, aga kindlasti leiad mõne teise ranna, kus siis meeldivad vett nautida.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: sõdata.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Elmari kuld.

0: kell on 9.50 hommikul, teisipäeva hommik on sinuga väga tore olnud, hea kuulaja, suurepärase raadiokanali ei oled enda jaoks valinud hommikusse ja minu hommik hakkab sinuga koos läbi saama, teil koju olen ma ja kahjuks taevas on tõmbunud siin Tallinna kohal ikka päris pilve, mujal Eestis vaatan, et vast nii hull veel pole, aga võib küll nüüd vihmavarju käepärast otsima hakata. Ja kui sa Saaremaal kuuled, siis tead, täna on Pidula Veikpargis vestlusõhtu, mis küsib sinult, millal sa viimati tegid midagi ainult ise enda jaoks. Mitte laste pärast, mitte töö pärast, mitte selle pärast, et peab. Lihtsalt ise enda pärast. Ja täna kutsutakse sind Pidulasse vestlusõhtule, kus võib korraks aja maha võtta. Seda kella 6 õhtul, kui sul tänased tööasjad on tehtud või puhkusel olles kõik vaatamisväärsused ära vaadatud. Täna välikino fänn võtta teadmiseks, et sulle annan 2 suunda kätte. Üks neist Tartuff ehk armastusfilmide festival Tartus. Seansid on tasuta ja Tartuffi lehelt leiad ka kinokava. Ning Tallinnas Lasnamäel Paepargis linastub täna õhtul välikino selle hooaja viimase filmina. Komöödia sugemetega biograafiline teekonnafilm pealkirjaks on sellel filmil Roheline raamat. Filmiteos jutustab Ameerika pianisti Don Shirley ja tema autojuhi Franki reisist läbi USA lõuna osariikide. Ühe tegelase Don Shirley ansambli liikme prototüübiks on ka eestlasest tšellist Jüri Täht. Seans on tasuta ning algab kell 7 õhtul ja filmi näidatakse inglise keeles. Eesti ja venekeelsete subtiitritega. Mugavamaks kinoelamuseks Paepargis on soovitatav kaasa võtta oma pleed, istumisalus ning tulla kohale veidi varem, et nautida suveõhtut ja pargi atmosfääri enne filmi algust. Ja meenutan ka, et suvel möödub Eesti õpilas maleva loomisest 60 aastat ning juubeleaasta raames olulisemaks sündmuseks on homme Paunkülas toimuv kontsert Suved, mis ühendavad põlgondi. Erikülaline ansambel Terminaator. Kes kunagi see malevlasena tahab kohal olla, peaks kindlasti uurima täna, kuidas sinna homseks kohale saada. Mina homme hommikul olen ka kindlasti kohal, et sind äratada ikka homme hommikul kell 7. Tulgu sul tegus teisipäev.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti sealiha väärtusahela 24 ettevõtet ja organisatsiooni pöördusid regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase poole, paludes käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ja valmistada kiiresti ette ajutine turgu stabiliseeriv meede. Ettevõtete sõnul on Euroopa sealiha turu hinnalangus viinud Eesti sikade kokkuostu hinna püsivalt alla tootmise oma hinna. Praeguse hinnataseme juures toodab iga turustatud nuumsiga ettevõtjale kahjumit ja sektori aastane kogukahjum ulatub hinnanguliselt 17 miljoni euroni. Ettevõtjate hinnangul ohustab kriis kogu sealiha väärtusahelat ja Eesti toidu julgulekut. Eesti kõrgkooli direktorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad teadusjuhid, et muutunud julgulukolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Land ise ütles, et on valmis Eesti riigipea kandideerima, kui Riigikogu liikmeta kandidaadiks üles seavad. Elering uuendas Euroopa Liidu taasterahastu toel ligi 350 kilomeetrit õhuliine ja tugevdas elektrivõrku Lääne-Eestis ja saartel. Tööde kogu eelarve oli ligi 124 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 36,2 miljonit. Isamaa EKRE ja Keskerakond allkirjastavad täna Pärnus koalitsioonileppe. Uuel võimuliidul on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud ka uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Samuti on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid saju hoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 kraadi, Pärnus 18. Elmari

Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 14. Saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.

tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart toetab Tiit Landi kandideerimist presidendiks. Terras taotleb ühistranspordile ligi 5 miljonit eurot lisaraha. Päästjad kustutasid Rääma turbaraba põlengu. Täna läheb ilm jahedamaks ja mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart avaldas toetust Tiit Landi kandideerimisele Eesti Vabariigi presidendiks. Kõlvart nimetas Tallinna Tehnikaülikooli rektorit tugevaks kandidaadiks, kelle kasuks räägivad tema akadeemiline taust, poliitiline neutraalsus, rahvusvaheline kogemus ja pikaajaline juhtimiskogemus. Samuti tõi ta esile Landi praktilise lähenemise ühiskondlikele küsimustele ning võime ühendada erinevaid inimesi ja maailmavaateid. Land ei ole veel ametlik presidendi kandidaat. Riigikogus kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Landi kandideerimist on soovitanud Eesti kõrgkooli direktori, direktorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Eesti Teadustakadeemia president Mart Saarma. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist ligi 4,8 miljonit eurot, et katta kütuseindade tõusu mõju ühistranspordile ja säilitada aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimiste liinivõrgu korrastamist võimalik kütuseindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta. Pärast Iraani sõja eskaleerumist tõusnud nafta hind on suurendanud eelkõige diislikütuse ja surumaagaasi kulusid. Kütuseinna muutus mõjutab maakonnabussi ja parvlaevaliikluse lepinguid ja suurendab ka rongi ja lennuühenduste kulusid. Ministeerium on juba külmutanud maakonna liinide läbisõidu, vähendanud dubleerivaid väljumisi ja jätnud rongiliikluses ära väikese täituvusega reise. Terrase sõnul tähendaksid edasised kärped juba otseselt ühenduste vähendamist. Päästamet sai Tori vallas Rääma rabas puhkenud tulekahju täna hommikuks kontrolli alla. Päästameti kommunikatsioonijuhi Anu Viilmanni sõnul tehti hommikul enne kella 8 raba kohal drooniga luuret, kuid uusi tulekoldeid ei leitud. Esmaspäeval kella 1 paiku teatati, et Pärnumaal Kilksama külas põleb Rääma turbaraba umbes 10 hektari suurusel maa-alal. Kustutustöid raskendas tugev tuul ja turbaminnases oli mitu tulekollet. Põlengu kustutamisel osalesid nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad. Kohtla-Järvel Oru linnaosas süttis täna öösel vanas autobaasis 3 bussi. Päästjad said briketi tänavale väljakutse kella 2 paiku ja selleks ajaks põlesid bussid suure leegiga ning tuld oli võtnud ka ühe veoauto haagis. Kuna tekkis süütamiskahtlus, kutsuti kohale politsei. Samal territooriumil põlesid bussid ja hooned ka 2. augustil. Venema ühistesõu rünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai viga 10 inimesi. Rünnakud tabasid muuhulgas Kiievitsa, Zaporižja ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Zaporižja linn, mida Vene väed ründasid Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Rünnakus hukkus 6 ja sai vigastada 19 inimest, kahjustada said ka mitmed elamud ja sõidukid. Ukrainast enam kui 6000 kilometri kaugusel Venemaal Kaug-Idas Komsomolski naftatöötlemistehases puhkes täna hommikul tulekahju, teatab Kiev Independent. Ajaleht viitas sotsiaalmeedia seirekanalitele, kuid tulekahju põhjus pole seni teada. Samal ajal langes Ukraina õhurünnaku alla Voronezhi oblastis asuv Vipers logistikakeskus. Seirekanali Supernova Plus andmetel puhkes sel pärast plahvatus tulekahju. Oblasti kuberner oli varem teatanud piirkonnas välja kuulutatud droonirünnaku ohust. Lõuna-Aafrika Vabariigis hukkus maha jäetud kaevanduses 14 ebaseaduslikku kaevurit ja veel 8 sai raskelt viga. Politsei sõnul hukkusid kaevurid tõenäoliselt varingu tagajärjel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati võib ka rahe olla. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati võib ka rahe olla. Puu tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid saju hoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Reformierakond Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonis tagasi ei kutsu. Eesti ülikoolide rektorid pakuvad presidendikandidaadiks Tiit Landi. Läti-Valgevene piirilt avastati migrantide kaevatud tunnel. Venemaa kasutas tänaöises rünnakus Saporiisia linna vastu Põhja-Korea rakette. Täna läheb ilm jahedamaks natukene, mitmel pool sajab hoovihma ja on käikest. Tere, kell on 12, kuraadio uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakond ei kavatse erakonnast ja selle fraktsioonist lahkunud riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda, kinnitas ERR-ile fraktsiooni juht Õnne Pillak. Pillaku sõnul arutas fraktsioon Kiili küsimust eile ja leidis, et tema komisjonis väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samal ajal vahetas Eesti 200 riigikaitsekomisjonis välja erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu, kelle asemele saadeti Toomas Uibo. Pärast Kiili ja Stoicescu lahkumist valitsuserakondadest on koalitsioonil riigikogus 50 kohta ja valitsus jätkab vähemusvalitsusena. Riigikogu vanematekogu arutab täna eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigipea parlamendis ära valida. Praegu on koalitsioonierakondade sõnul kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teadustakadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks aga Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad nad, et muutunud julgeolekuolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Land ise ütles, et on valmis Eesti presidendiks kandideerima, kui riigikogu liikmeta kandidaadiks üles seavad. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist ligi 4,8 miljonit eurot, et katta kütuseindade tõusu mõju ühistranspordile ja säilitada aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaevaliikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütuseindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba otseselt ühenduste vähendamist. Päästamet sai Tori vallas Rääma rabas puhkenud tulekahju täna hommikuks kustutatud. Päästameti kommunikatsioonijuhi sõnul tehti hommikul enne kella 8 raba kohal veel drooniga luuret, kuid uusi tulekoldeid ei leitud. Eile levis tuli ligi kaudu 10 hektaril ja kustutustöid raskendas tugev tuul. Läti piirivalve avastas täna öösel Läti-Valgevene piiril Silene üksuse sektoris tunneli, mida kasutati ebaseaduslikuks piiriületuseks, teatas siseminister Jaanis Tombrava. Tunneli avastamiseni jõuti pärast ühe migrantide rühma tabamist ning politsei, piirivalve ja relvajõudude koostööd. Tombrava sõnul uuritakse nüüd, kas tegemist on ainsa sellise tunneliga Lätis. Sarnaseid tunneleid on viimastel nädalatel avastatud ka Leedu-Valgevene piiril. Lätis algas täna ühtlasi operatsioon Vilkaitis, mille eesmärk on tõkestada ebaseaduslikku rännet. Peaminister Andris Kuulbergs ütles, et valitsus kaalub kõiki võimalusi piirisurve vähendamiseks, sealhulgas ka Paternieki piiripunkti sulgemist, kuid praegu seda otsust tehtud ei ole. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai vigastada 10 inimesi. Rünnakud tabasid muuhulgas Kiievit, Saporiisiat ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Saporiisia linn, mida Vene väed ründasid Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega, teatas president Volodõmr Zelenski. Rünnakus hukkus 6 ja sai vigastada 19 inimest, kahjustada said ka elamud ja sõidukid. Kolumbia lääneosas jätkuvad päästetööd, et leida eilises maavärina soonete rusud alla jäänud inimesi. 7,4 magnituudises maavärinas hukkus viimastel andmetel vähemalt 164 inimest. President Aberaldo de la Espriella kuulutas välja erakorralise seisukorra. Mitme linna haiglad viidi kõrgendatud valmisolekusse ja vähemalt 6 lennujaamad peatas tegevuse. Lisaks USA-le ja Euroopa Liidul on oma abi Kolumbiale pakkunud ka Israel, Mehiko, Ekvador ja Prantsusmaa.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. temperatuur pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10, puhanguti 14. Saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
3: Kui

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Valgevene režiim kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks väljaandeks. Isama, Ekre ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võibolla äikest. Õhtul saju hood vähenevad. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul sõitis autojuht jalakäijal otsa. Inimese elu ei õnnestunud päästada hukkusündmuskohal. Politseinikud töötavad hetkel seal ja selgitavad õnnetuse asjaolusid. Liiklus on häiritud. Aleksandr Lukašenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukašenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Isamaa, Ekre ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Linnapeaamet jääb Isamaale, uueks Pärnumeeriks on Siim Suursild. Linnavolikogu esimehene jätkab Andrei Korobeinik Keskerakonnast. Keskerakonnale jääb ka rahanduse eest vastutava abilinnapea koht. Isamaale hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna eest vastutava abilinnapea koht ning Ekrele majanduse ja planeerimise eest vastutavate abilinnapeade kohad. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja, riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid ühenduste vähendamist. Ministeerium on juba vähendanud maakonnaliinidel dubleerivaid väljumisi ning jätnud rongi liikluses ära väikese täituvusega reise. Taimekasvatajad saavad tänasest 18. augustini taotleda e-PRIAs erakorralist toetust möödunud aasta ebasoodsate ilmastikuolude põhjustatud kahjude leevendamiseks. Eelarve selleks on 3,3 miljonit. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja raha makstakse välja hiljemalt 30. septembril. Suurim toetus on ette nähtud maasikakasvatajatele 386 eurot hektari kohta. Venemaa ühistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai 10 inimesi vigastada. Rünnakud tabasid muuhulgas Kiievit, Zaporižjat ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Zaporižja. President Volodymyr Zelenski sõnul ründasid Vene väed linna Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega. Läti piirivalve avastas öösel Läti-Valgevene piiril tunneli, mida kasutati ebaseaduslikuks piiriületuseks. Siseministri sõnul jõuti tunneli avastamiseni koostöös piirivalve, politsei ja relvajõududega pärast ühe migrantide rühma tabamist. Sarnaseid tunneleid on viimastel nädalatel avastatud ka Leedu-Valgevene piiril. Leedus on registreeritud juba 12 katset siseneda riiki maa-aluste käikude kaudu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, kohati ka rahet ja võib olla äikest. Õhtul saju hood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on aga veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 17-21 kraadi, aga saju hoogudes langeb temperatuur madalamale. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 18 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, kohati ka rahet ja võib-olla äikest. Õhtul sajuhood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on aga veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 17-21 kraadi, aga sajuhoogudes langeb temperatuur madalamale. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: edu , erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
0: Tule ja haara parimad pakkumised . hotlips.ee kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks. Valgevene režiim kuulutas Postimehe ekstremistlikuks väljaandeks. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Süüria endine diktaator Bashar al-Assad mõisteti tagaselja surma. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võib äikest olla. Õhtul sajuhood vähenevad. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri ülesseadmiseks. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land esitati teiste rektorite ja Teaduste Akadeemia presidendi poolt presidendi kandidaadi kandidaadiks. Kuku raadio saate sihik kommenteeris Tiit Land.
1: Ma ei ole presidendi ametit taotlenud ja see ei ole ka mul olnud kinnis idee, et see oleks minu järgmine ametkoht minu karjääri redelil. Aga jah, tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, tegelikult juba mitu kuud on nii-öelda juttu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud. Iga inimene jõuab ja lõpuks ise arusaamisele või ära tundmisele, et kas ma tunnen, et ma võiksin selle nii-öelda väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin.
0: Aleksandr Lukashenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimehes ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimehes äärmuslikuks on osa Lukashenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Linnapeaks saab Siim Suursild Isamaast. Linnavolikogu esimehena jätkab Andrei Korobeinik Keskerakonnast. Keskerakonnale jääb Pärnus ka rahanduse eest vastutava linnapea koht. Isamaale hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna eest vastutava abilinnapea koht ning EKRE-le majanduse ja planeerimise abilinnapeade kohad. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussirongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba ühenduste vähendamist. Ministeerium on juba vähendanud maakonnaliinide dubleerivaid väljumisi ja jätnud rongi liikluses ära väikese täituvusega reise. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge, kuid tegu oleks ajutise lahendusega, mida saaks kasutada nii kaua, kuni Tallinn on otsustanud, mis linnahallist saab. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Damaskuse kohus mõistis Assadi süüdi ettekavatsetud mõrvas, tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikes tapmistes, surmani viinud piinamistes ja korduvas vabaduse võtmises. Süüria kodusõjas hukkus üle poole miljoni inimese ja miljonid pidid oma kodutlest lahkuma. Kümned tuhanded inimesed jäid kadunuks ja neist paljud julmas vanglasüsteemis.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võib olla äikest, õhtul sajuhood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14 puhanguti saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-21 kraadi, aga sajuhoogudes langeb temperatuur alla 15 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.

Öösel sajab kohati hoovihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Valgevene režiim kuulutas Postimehe ekstremistlikuks väljaandeks. Süüria endine diktaator Bashar al-Assad mõisteti tagaselja surma. Mitmel pool sajab täna hoo vihma, kohati ka rahet ja võib olla äikest. Õhtupoole saju hood vähenevad. Sooja on kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Riigikogu esimehe sõnul on õiguskantsler Ülle Madise valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Kuku raadiole ütles Lauri Hussar.
1: Ülle Madise ütles mulle täna väga selgelt nii, et kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaks siin riigi teenimist jätkama vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikud kinnitab, võtan selle vastutuse kanda. Ehk siis, et ta väga selgelt ütles, et ta nõus olema kandidaat eelseisvatele presidendi valimistel, aga selleks peab ka Riigikogu ise vaeva nägema ja täna Riigikogu vanemate kogus kolm erakonda väga selgelt väljendasid oma seisukoht, et nemad näevad Ülle Madise enda võimaliku presidendi kandidaadina ja seetõttu ma usun, et nüüd on juba paslik nendel asuda ka algeri koguma selleks, et tõesti Ülle Madisele see võimalikult laiapõhjaline või nii nagu ta ise ütleb piisav toetus koguda.
0: EKRE esimees Martin Helme on aga Ülle Madise võimaliku kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku raadiole selgitas Martin Helme.
2: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, et kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel, õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või senikaua ta on 2 ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba 11 ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonis tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja. Riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Aleksandr Lukashenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina ja otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukashenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidule Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Tegu oleks ajutise lasketiiruga, mida saab kasutada seni, kuni Tallinn on otsustanud, mis linnahallist saab. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. 10 000 jäid selles sõjas kadunuks ja miljonid hukkusid, paljud vanglasüsteemis.
3: Rohkem uudiseid.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib hoo vihma sadada ja õhutemperatuur on plus 8 kuni plus 16 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5 kuni 15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16 kuni 19 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 18 graadi.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma. Enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
9: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Vladimir Putini visiidi ajaks. Täna sajab mitmel pool hoo vihma kohati ka rahet ja võib-olla äikest, aga õhtul sajuhood vähenevad ja sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Seda kinnitas Kuku raadiole Riigikogu esimees Lauri Hussar.
1: Ülle Madise ütles mulle täna väga selgelt nii, et kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaksin riigi teenimist jätkama Vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikud kinnitab, võtan selle vastutuse kanda. Eks siis, et ta väga selgelt ütles, et ta on nõus olema kandidaat eelseisvatele presidendi valimistel, aga selleks peab ka Riigikogu ise vaeva nägema ja täna Riigikogu vanemate kogus kolm erakonda väga selgelt väljendasid oma seisukoht, et nemad näevad Ülle Madist enda võimaliku presidendi kandidaadina ja seetõttu ma usun, et nüüd on juba paslik nendel asuda ka algeri koguma selleks, et tõesti Ülle Madisele see võimalikult laiapõhjaline või nii nagu ta ise ütleb piisav toetus koguda.
0: Ülle Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku raadiole selgitas Martin Helme.
2: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, et kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaega algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või senikaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpuks peaks lõppema ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas on alust menetluse alustamiseks. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja, riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Vladimir Putini visiidi ajaks vahendab ERR. Novosibirski elanikel tuli Putini autokolonni läbi sõidu ajal siseruumides püsida, hoida akendest eemale ning vältida elektroonika ja optikaseadmete kasutamist. Putin saabus Novosibirskisse täna öösel. Kohalike teadetel kiirustasid munitsipaaltöötajad enne visiiti teekatteid vahetama, kõnniteid ja hoonefassaade remontima ning värsket muru paigaldama. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Damaskuse kohus mõistis Assadi süüdi muuhulgas mõrvas tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikus tapmises, surmani viinud piinamistes ja korduvates vabaduse võtmistes.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, puhub loode tuul 5-15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme on sooja 16-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus on 16 kraadi.
3: Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma. Enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Elmari kuld.

0: edu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus. Vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus.

Kuikeni vaikus yle nurmetee. Mä otsin ynne kultseit pisareet, et näeksit kurvusta läpi sormete, et jääksit rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuule, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida me.

0: Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest, sooja on kuni 21 kraadi. Tere, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Keskpäeval sai politsei teate, et Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul on sõiduauto Mercedes-Benz sõitnud otsa liiklust reguleerinud mehele. 62-aastane mees sai sedavõrd raskelt viga, et suri sündmus kohal. Roolis olnud 40-aastasel mehel on olemas vastava kategooria juhtimisõigus. Kiirabi viis sõiduauto juhi siiski haiglasse, et kontrollida muuhulgas võimalikku terviseriket. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku raadiole selgitas Martin Helme.
1: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, et kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragrahv 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selli kaua on hussar või seni kaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpuks peaks lõppema ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas on alust menetluse alustamiseks. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitse komisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja. Riigikaitse komisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidu lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisena, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge, kui tegu oleks ajutise lasketiiruga, mida saaks kasutada nii kaua, kui Tallinn on otsustanud, mis linnahallist saab. Ungari seadusandjad kinnitasid riigi uueks presidendiks endise ülemkohtu esimehe Andreas Baka. Ta oli Viktor Orbani suur kriitik. Endise peaministri võimuloleku ajal ta ka ametist vabastati. Miina Härma gümnaasiumi tehnosüsteemide remondikäigus varises osaliselt kokku kooli tänava pool asuva juurdeehitise sein. Varingu tõttu on nüüd kooli tänav liiklusele suletud. Hoone osa lammutustööd plaanitakse alustada reedel ja kooli tänav avatakse liiklusele esimesel võimalusel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja tuleb 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja tuleb 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadele.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
5: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
6: Täna Superreporteris.
7: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnas tööstuse ja Kalarõnna tänava ristmikul.
8: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
6: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Ungari uus president on endine ülemkohtu esimees Andreas Baka. Öösel sajab kohati hoo vihma sooja 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Madise kirjutas Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks riigi teenimist jätkama Vabariigi presidendina, on ta nõus kandideerima. Ja kui hääletus Riigikogu liikmete valikud kinnitab, lubab Ülle Madise võtta vastutuse ja asuda riigipeaametisse. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Ülle Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku Raadiole selgitas Martin Helme.
1: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, et kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või senikaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Regionaal- ja põllumajandusminister Henrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussirongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba ühenduste vähendamist. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpus peaks lõppema ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas alustatakse menetlust. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvan ütles Kuku Raadiole, et saatis Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisena, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Ungari parlament kinnitas riigi uueks presidendiks endise ülemkohtu esimehe Andreas Baka. Aastatel 1991-2008 oli ta kohtunik Strasbourgis Euroopa inimõiguste kohtus. Õiglase poliitikaanalüüsi keskuse hinnangul on Baka presidendiks nimetamine garantii, et liberaalse demokraatia taastamine Ungaris kulgeb selgelt määratud rajal. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Muuhulgas süüdistatakse Assadi ettekavatsetud mõrvas, tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikes tapmistes ja surmani viinud piinamistes.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
3: Se tiipukkine, kukkekkine,
2: kohe saadutavaks Elmar koos või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Täna Supereporteris.
2: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnas tööstuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
3: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
1: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Eetris on Elmari Kuld.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: täna Superreporteris.
1: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnast ühtuse ja Kalarna tänava ristmikul.
2: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
0: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.
3: Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
1: tule ja haara parimad pakkumised . hotlips.ee

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

Pohjoinen. Delmari Ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

lähen su juurest ära. Väljas on sügis ja taevas on lehti täis. Ja puud ja puud ja puud ja puud on punased.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

amor, kus on siis grillilille, että roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun, ja pillit võtan taskust, et vaatan veel kohd.

Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: Elmari Kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.